0: Lethabo mo go ibaleng nna
1: hashtag mmino ke lethabo
2: hashtag mmino ke lethabo
3: hashtag mmino ke lethabo
0: le mankuku baby mo shupologo go fitlha labotlhano
4: le ya pele go fitlhela ka ilaboraro.

0: metse tsoga bele ke le sobe pedi go ya iri ya botselela ringo madlingo zinga godola go ntshirogela tsobela FM ke yona iri shango ghetto ke a gago
1: #ghetto ke a